0: 이 대마우방아 이소강이떡 이뚱왓 빌레와스와신미중와 두사가차 훌루구 다우신니꾸디굿 날약꾸두인납 두사가차 훌루구 담아우아이네오 하티카눕 기나두인납 두사가차 훌루구 빌레와스와시기붕와 이케정나 하훌루구루 암마루 두기시발르나우 두기시발르 두차 훌루구 담아꾸누가 우바띠누 빌레왁토 우비카우너사우진우 울루메우조 우비카우너사우지굿 너사우지윗 담아꾸와 이시마르나우토 학발르갓타 르마타 담아쭈망간 남미니 두훈나수왕노 우바띠누 둥아 핫딱시맘맛 기날리마무 응이뚜 육사우지우가로 나르나 응이뚜 기시아니 울루메우조 우비카우티기자부 이계속 달자자하 갈로엄마타 아미슛 하우지망이타부 숨망아타 엄마로 하우지만나가 갈로엑스타 숨망아타 하우스기박 갈로엑스긴 다우뚝 갈로엑스티구이누싱잇 하우지마방이나띠구 가노이시마땅망아타 이시마카프뚜루아땅망아타루 이시마킬루아땅망아타루 하우지마방이나띠구 타마코비카우티기자부 이시마치악박뚜이랑잇 나루낭잇뚝 일랑일루 오카마일루 박투잇 우발로 호비아송이 박투잇 심아미구 일랑이 나루낭잇뚝 타마쿠와 아미시옹마타 이심아믹 이심아꾸루 오카마일루 오틱사우 박투잇 울루미 필루악투 울루미 유족 타마니 누나리우주니 아미소니 이누이누나간니투나우뚝 아미시오롱마타 이심아문 아크치망이 주틱사잇 우비카우누 우비카우주누 빌루악투믹 기나우잘루스나투인나잇 니우야가주미낙툴루스나투인나잇 비준남나길루 타마쿠와 스흐미시마우타우유작팔랑마타 우비카우누 울루미우조 기나우작 아투인나우준낭임마타이망가리마 가우주마가티구 타만나 비주타우루악팔랑마 우비카우누 соглу илангани бижимана кэртунэрсаабаммата увиккаужуит хаажимагаккит увиккааллуни сунатуиннарни бижимала харсуни азорсарсуни лукинаажани ухмайттука саангуммат исимахалерпатсуни аллаа ханутуинна тигуиннарумаллуни луунниит тиллигумаллуни луунни ханутуинна тамаккуа амисиуммата убиккахатиттиннут иказорсигиаруннарутитсатинник питахатуарутта тусаалаусуннарутитсатиннилу убиккахатиттинну питахатуарутта уббалуунни убиккарнатуиннаангутту иннаугалуаннуллу атернартерусаттинник иказортиги туксао гаттатамаанинуналиусугиину инунаганни киккутуиннарнут тамаккуа акаужуубалермата нипилиорутти исимагисимасаттинниллу матиугатиттаутсиахаттарсута тамаккунуга наалаутиккут ниджаавиу вактутигут тамаккутигууна утаккилаутуиннарпакката охоржау вакситалу суналимаани матиугавиунерарсута тамаккунига тамаккуа акаувалермата нипилиорутиисунатуиннаит аа тамаккутигууна пигиарнахаруннаратта аммалу саккериарунаратта тамаккутигууна таймали убанга исмаги хаттарсималанни соорлу маанна укиунгусу пилуартуми исмагилу хаттарсималанни униккаагалаарниартунга ила пикасорсиваалигериарутигилугу тамаккунунга тусааниартуну таатсумингам наммине исмахарпалаорсимаммигама торутсумаллунга кувиасунгитиллугу исмага хумайлиортитсугу исмага наммине асимаунгитто асинну хумайлиорти таунгутсуга таманна каажимагакку аммалу хатсерсунга амасиммаратсунга наммине тохугасаарнэрми исма хаттарсимагама аммалу аллаа таатсиминга тохуджутитсанни аақитсио хаттарсималлунга инатуулераигама аммалу санасима лунгааллаа таатсумига тохуджутитсарник наммине инуарутитсарник исимага пилерилуалериммат уванник уваннунаммине сорлу инохатинник силлугисахалуангитсума силлугисахангитсума кисиани тайма таймагаалуусаалериммат исимагисара малигиа касахаттарсимагакку таймаа хаттармата таймаа инуит амисуут инуугуннерсимасуит амисуулермата наммине пехаттарситик таматсимуга икасортитсаа сиунгилуарнерминнут аммалу ухарбисарсиунгилуарнерминнут уббалу хаажима захангилуарнерминну ухарбитсаусунник иккуакиккуммагаата ухарбитсаусуит хаажима захангилуарнерминну таматсимига амисунгуцаа хаттармата налунангимман исиманик аджигингиттуник таббани исимагижамени неахоризами исимагижангани татаутсаугайгами асуиллаа уппирилерайгами утаанна торху наммине пилуни кисиани улераимман калусивармата кисиани налунгиттуга таиккуа уллуямиссут укиуллукиахатсит таққииллукиахатсит исимагиттарамиук исимагиккутааттарамиук кисиани пивиерутсиарайгами пивиерутсиарджуарайгами сорлу иққасивиерутсуни асиану намунгалар биерутсуни сорлу таймаиттулераимман инутуулераигами исимамини тааккуанунаққатини амисуугалуартиллугин писоқалахатаугалуарсунилуунни тамаани силаккунами туиннақ иллунилуунниин амисуникалуарлуни инутуусаалерсуни таймаиттуулераигами тунгасуббиссарсисуннаиллигайгами инуммик наммине исиминутаккулугу ниллерпитсахаарунниераигами касиссивэммата налугингинаккитайккуа таймаигиа касахаттарсимагама уванганаммине инуухаттинну нааммагисаунгилуалернералу таатулераигакку упиннарани уваттиннисамми уваннилисаммитсуга кисиани таймаикасаартарсимасуга нааммангилуалерама инуннут тунгасугуннангилуалерсугалу икасертитсахаарнерсугалу сорлулу такутсаусуусаарнерсугалуунни инуннут таймаахаттарсимасуга гиккалуартиллугиинуи уваннут таймаангиккалуартиллуги уваннут таатугалуартиллуги сорлу таймаиттуулераимман таманнакасистиякасаартарсимагакку тохунаммине уванни таанна тимига тохуллугу наммине касисигиякасаартарсимагама хаажимагакку ухумаиммат ухумаиттортуангуммат киккулуунни макуа инуит крайстусимиуллуунни инутуиннаиллуунни наллиа исимагинасуагалуарсугин ухаарумаллунилуунни уббалуунни ухуллигиаарумаллуни исимаккут пивитсартахангимман кисиани иммаха исимахартунга таматсумига маанна уллумиусо амиситахалуалертиллугу тамакка увиккаусуи амисуулуалертиллугин увикка амисуалуммата тамаани инуинунанганни тамакка увиккаин саммитуиннарлуги пингиттунга кисиани таанна атортагуалуннерсаусуусаарикакку увиккарну ухаусерисунгу лахисакка увиккаит наллигисакка кисиани қиимигинасуарлуги пингиттунга икасоқасуартугит наллигиллуги увиккаит икасориартауканнахуллугинааккутуиннақ тамаккутигууна икасоқасуарпаттутигул сунатуиннартигул атсоруутсауканнеруннахуллугин сунамун икасертауканнеруннармагаата тамаккуавиккахутигисавун тамаккуалу тимиу соорлу исиуллу исимауллу хувиагисагин амисуалу матауллуми таитсуманикканнер питахангинерсаутиллугин иммахаа канивиттохангинерсаухатталаорту налунангитту аммалу ангутигалалаортугу таматсумига хаажимасугун соорлу амисуулуангиттуни kawasung itu ni kauji dia walau semangin atau tak cuma ni biunak sahut tiga sahur lagiin tak cuma orang ni typing itu mah kisah ni ulum ayuzo upin naik usuk tu mah ubit kauju ni ulum ayuzo senatuin naik akhir hari ni biuji utar lutik pikumin aktif utar lutik hamalo timi mo kawasulung aktif amesul lutik timi kawiyagi jangan atok lugu Kalau zaman bunga tamak kau nengah ilu nangen nik, ammalo aku atok semar lugu ilu natik. Uban nuluat tu di semar luti ilu natik. Tapi mai tilu gu ulu me, tamak gua uhumai nak tu nu. Ila gu cius semam mata, ino uhumai liu nenganu. Ila gu cius semam mata sunak kutit, tamak gua, tamak kutung itu niat sekarang ni angazal nak tu ime alu sunatu nai tamak gua tung itu. Ukhmai lihat itu bangun mata kau cuma kekin, ubagun ubikain tamak kau angila ubikau juin, maha utu tiki jun nak tu, kina udah hari itu guna ubikka, kena dah bahang itu runi, maha berazan nami, tiku mian nak saya waktu, ubalun ni tunggu berhati yang itu dah suni, atau tami anak-anak milun ni, ilam milun ni, katang utu milun ni. Tunggu wajah cang itu jah suni ilah hagalu alun ni atau hagalu alun ni luni anak hagalu alun ni luni. Tapi mai itu jutain nak kina wajah mik. Tiga mungkin nak saung itu agai kami kina tuin nak ulu mewujo. Tamak kunua sunatun nang nung. Kubiagi tu kanu kubiagi itu nak tangin nung isimami timi milu. Pihak paman kau zaman itu nalu nang itu kini ada hal itu cuma sokluh lumi usok acualu isu magang itu juga jatuh tamak kuani bapun mesin atau inain ubitkan lo pikijau gunak tu juit pikuminak tu tigijau gunak tu juit ubitkan lo amisu balang matane bapun ni tamak kuani pikuminak tu tialuit Ubat siapa pergi walaupun kita pun cukup sih luta ubik kelang luta. Taman kisah ni mana ujuk pikumin nak tua lalu ni takut cawu hak palang man timiuta cuma pikum lagi jangan nik. Tamak kuat agak isi lagi jahatan yang mizah pun angalan nak tutun nai isi lagi jurnal luguin imi alu isu nak tutun nai isi mamun isi ulingau tu catu bangun mata. Sorlo, kena udah hari itu guna ubikka. Tatkah mungkin waktu itu mek pikku magi zaman itu tahu tu guna isu munga tabban itu ni tahu tu sini sana lagi umat biji malu niu atau sini tegato kanu alu pitta lau lagu lalagi itu nalu nang itu temai pak tweet nalu nang tweet kisah ni temai liu lau kalau sini Pegut semalau kalau aku suniu, takutin nak pada kami utab bani ni berbiwilani, sun nami tuin nak la, ni berbimi tuin nak itu. Kini aku jadi luti gitu cuti cahun nak ani, tema, tamat cumi ngah kini aku jadi, utak kiu dah lau kalau aku suni, bibi cahun nak guna hangat tuin nak, utak kiu dah lau kalau aku suni, tamat nak kini aku jadi tuin nak bangun mat. Tegga, kalau je waktu gud, ubik kaya langin nik, tamak kuri tigo na, ita waktu dulu, sunatun nang nik, biju mat cutik, tamak kuni ngalunir cika kat satu nang nipi nasuang itu, kalau je manak tuit, nalunang ituit, ammalo, tamak kuri tigo na, surlo. Kini awak jadi orang nampin kanu, biju tahu dulu ni, katuk tahu jadi haluk paksutik, pegaja jadi lau mikir lewat, dulu ni seorang lu, tahu tu tani tamak kuah ngi pata, pegaja jadi lau mikir lewat seni seorang lu, pegaja lak pemat ubikak, katuk tahu jadi haluk seni lu ni, tapi metu pemat, Asyla katuk tau jaga hai gami kaju siti cibak tu malik yaksuni pijak jaga hamne ni malik sugu asyla lo tigo jau majak jaga halok pak suni urlu ne ame suni tak kini lo ne ame suni asyla temani surlu tak kua katuji balisi lo ni surlu tapasuk tu jala sugu Tapi mesti orang mata pasal orang ikhlas waktu sedik, amal orang hujung memegang mak, uhak semasa uhak mimmat, ubi kehilangan ini, bijak cium mari kau mana kalut sedik, tak mak kuning kat tu jin ilun ni, balis jin ilun ni, tak mak kuah, imbah inu juga, tak mani, inu inu nangan ni, tak cuma ni. Jaga jaga cak tak halau walau memat, ammalu surlu palisinik, takut walau menata, unur leu mabik sanik, ini wasianik, takut cak tak palau memat, sekatu juk sanil leu ni, pitah palau memat, tamak kuah, rumai leu kutit sain, amisung ina saulah walau tuin, tay cemona, nalu nang itu, kisianil leu lumi, kau cuma jaga halau walau kat tasuna tuin namnik. Tapi cahaya luar sudah lu sunat tuin nam nikah bawa makun sunah hutingin ni kadalun ani kanai jatuh hutigalangin ni tapi cahaya luar sudah tapi mesti ubal kata tamak kuah ulu meujo tapi ku sunat tuin namu ini hati tin ni ubik hati tin ni ikaja kuja unna tuja atalu tapi kita nak sugil lu ubikain ubagun kau jema galu waksuta tamat cuminga Tawan ilu anggotikalalau tugun cunah hatiak ngilu waktu ilu gosuli ini ulah tukan ni juga tak cuma ni ubagun tamat cuminga ujiri ngilu ane tinun ohau jingilu hatta tawikah hati tinning tamak kuau bikin isuma hatiak tu walau bang mematanalu nang mailangin isuma hatiak ini nasung kata ulu aipani ulu ilangin ni Aku ni kalau makin isemat siapa kain nasib wata, jin awa wata, tapi mereka mata tahu bikin isemalik tutin awa, joko jabo tahu tu cuti go ino singit, ammalu pegatan netun nama isemah terulat tabun, tamat mengatun nama isemah pangin mata nalu nangin mat, tapi mak ubagun tamat semengatu itu isemah jugun nilat jumah hatta wata, ika jono ham naksau jun nak tugut ubikah hati tinut. Tamak kunung walau ubika perlian yang tunut ina perlian yang tunut lu ubika tu ina tunut tamak kunung a ina ina cikia unang luta emai tu tilugu pinut saulang itu emai tu lu tilugu pinut saulilau tu unang tailun nata tamak kua ubika hati kita pun berhati kia luguit surlu berhan nagiya luguit surlu ima berhati apa kata berhan nagajat tining Soglu, ame siung mage ulat tilu gella pehun naga jabu, tapi metu siung umat, tapi mang, soglu, adzigi ti jiu mage apa kuti kuta makkuah ubik kah tigi jabu, tau tungin, pinam ningillo, ino singillo, tau tutun naga naga tigo, soglu, ikasok palun sarigun naga tigo, tunatun naga tigo, soglu, ubik kah luma, pehati cahangillo ma. Soglu tunga bicah tu jangil lu kena milun ni atau milun ni anak milun ni katang uti milun ni ilan milun ni berhati milun ni sunat hati naga berazan ni namu uita kasua kasak tunga kina uzah aku nang ilung alu bijun nak tu ilung alu tamak kuninga awla jun nam naga malik lugu tapi meti bang mata nalu nang emat tamak kubik kah hati kijabun tamak kutigun na kimi nang ningi tigun Jaga orang yang tinggal lu, tahu tu tuin nak orang luin ulu meujuk. Isemak iya, dia harap tinggal tak makwa. Takut cawul tuin lu me, tak cuma nikan lu, takut cawul hatalau itu sunat tuin naik. Angaja anak tu tuin naik tuin, angaja anak tu lu, kita hapalau mata tak cuma ni, tak makwa lu ilam meujuk, tak makwa lu sunat tuin naik, biju menak tua lu. Anwar luar ni, nizar juga lagi luar ni, sunat tuin naik. Tama kuah, pekerjaan nombi, sakti mawal dah hatau mimmata, nalu nangimmat, tama na taigortau luartu tuuban maanga jaannartu nertsikaannerluunniin tamakkua pigiaagotau battiamisuuban mata ubikkaujumun isumanganun sahutterunnaqotau giasitsutisuurluallaa taimeettuuban mata tamakkua isumagi hataujattariaqartigu ubikkaahotittinnun akaugingitanginnik innaujuin pigiaagotau sahattermata ubikkaujunun tamakkua tagga tukisivaalle tukisivaallerutaurullugit kinatuinnarmut ukhausriwakka ammalu tamanna iqqasigiaqattamman isuma khuviasungi vijjualartillugu pigiarpamman namminermi toqutsumaneq ulluyaamisuallaan iqqavaktuq tabbani inuu isumangani nalunangittuq qausimasaqalu ubakkullu iqqasimasoq taimataimaitillugu utaqqikanneriarunna hattarjibunga uvikkaujunik tamatsumiga isumaharnaqaluaruvi uvikkaujitin utaqqikanneruvit qaangerjuumigalarninganik isumau khuvianangittu utaqqikanneriaruvit inuqqannerunnarputit ammalusuli tamanna namminer ilinni toqutsumaner nuqutjuumigunnarpu utaqqikanneria qattaruvit qanerhuviasulerpisarnik akunigusugunneerlutit taanna isuma ukhumaittuq qaisimagaluartillugu ammalunaipitsigunnarputit kinatuinnarmi ikasertitsamik ukhaujuisitsamik ukhaatitsamik kangunangittumik nanisisunnarputit kinatuinnarmik qinerlutisoorlu pingikkaluarlutit nillipaglutit nillerumagaiguvit kinatuinnarmut angisutsimikkaluarpailinnik nukarsiugaluarpaluunni ilinnik naipitsisunnarputi ikasertitsami kinatuinnarmik nunali amisuummata tamaani inuinunanganni taima atulaungikkaluartillugu maannatsautigi atulaungikkaluartillugu ukhaatigi niusuq uvatsiaruulertillugu iqqaatsarusuungumman qausimasuinnaugatta tamatsumiga tamanna tagga ikasukhatigiinnermun ilinganiususaartu ukhaatigiinneq imaittuutillugu khuvianangineqsausuq imaittuutillugul khuvianarneqsausuq taimailiorneq ikasukhatigiinnermun saqqiumaneqsaavu inuukhatittinnu tamakkua anullatsiiviit iqqartuisiillu paliisiillu aaqqigutaugunnallarittuusaarpagimmata tatiginasukkaluarsutigu kisiani tamauna uvagu inuukhatigiattigu nammineq inullariukhatigillutigu tamaani nunaliukhatigillutigu inuukhatigigattigu tamatsumiga hausimatitsisiumisariaha neqsaavugut uvagun imaitillugu piulaungittuumi qausima zahartugut imaitillugulu akaunersaulilauqpuumi qausima zaharnersau jugilanginni uvikkait tamakkutiguna ikasoriarunnautuha runnarpugu tamakkuniga uvattinnu attuutissimasunik atoqsimasunik uvattinnullu isumattinnun atoqattarsimasunik ammalu inuukhatittinnu taimaittuutilluta uhoojoonerihattarsimasattinnik uvaguttau inuukhatittinnu asianun tunisikkannerunnaatta tamakkuniga isumavaalli kanneq utitsaahullugi tamakkua uhoosirisakka uvanga nammineq pisunnarneqarlunga uhangittunga kisiani amisuugaluarmata inuit nalunangimman uhautigatsarsiutuinnartui uhoohatitsarsiutuinnartuit nalunangimmat khuviasu allaahuvianartuq qausimasunga uhoataharsuni qanutuinnaq uvikkamilluunniin uvikkaungikkaluarpaluunniin tamanna tagga ukhausiqisuma qattarsimasaqa ukkiungusuqmaanna ukhausiqisaqa ikasertigiikkanni rutiksaujuusaarmat inuukhatittinnut khuvianernigikkaluarpallu khuvianernaqaluarpallu ikasernerassuungummat inuukhatittinnut ukhausiqisaju kinatuinnarmut taimaigumagamattau inuukhatinnik khuvianernigikkaluarpa ukhausiq uvakkuortuq khuvianernaqaluarpallu ikasersivaallerunnarmat isumavaallititsigunnarsunilu isumamisakhutersimasumi isumavaallititsigunnarsuni inuukhatimi kinatuinnarmi ukhumaillertuviniusurharpaluunniin ukhaati qariarunnartuinnaugatta sumigisunneerluta uvattinnik pisunnarnilimaattinnun pinasuakhatigiittuksaugatta timiu atorunnartanginnullu takutsaamuttukulluunni atorunnanikkun tamakkutiguuna ikasortigiigunnaarta nalunangimma
1: ullaakkune maane vangenna maane ne avakki.